0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 5. septembra raidījumā pāvests pieņēma audiencē vissvētākā sakramenta nemitīgās adorācijas māsas. Ir apritējuši 100 gadi kopš pirmoreiz svinēta svētā mise Svalbārā, vistālāk pasaules ziemeļos. Redījuma izskaņā māsas Emanuēlas sagatavota garīgā apcere rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos! Sestdien pavests atsevišķās audiencēs pieņēma apustulisko nunciju Lietuvā, Latvijā un Igaunijā arhibiskapu Georgu Gensvainu, biskapu dikasterija prefektu Filippo Jannone, laju ģimenes un dzīvības dikasterija prefektu kardinālu Kevinu Josefu Farelu un starpreliģiju dialoga dikasterija prefektu Džordžu Džeikobu Kovakadu. Pavests pieņēma audiencē vissvētākā sakramenta nemitīgās adorācijas māsas, kuras šajās dienās veic sveceļojumu pa Romas un Itālijas svētvietām. Māsas seko augustīniešu regulai un pieder kontemplatīvās dzīves ordenim, kurš dibināts 1807. Gadā. Šodien tas ir pārstāvēts vairākās pasaules valstīs, lielākoties Meksikā. Kā vēstī reliģiskā institūta nosaukums, māsas bez pārtraukuma dienu un nakti pielūdz vissvētāko sakramentu. Jūsu klātbūtne ir gaiša liecība par Dieva beznosacījumu mīlestību, kurš sirdī liek meklēt un kontemplēt viņa vaigu. Uzrunājot viešņas, teica Leon 14. Viņš paskaidroja, ka šī nemitīgā Dieva vaiga meklēšana, kas īpašā veidā raksturo monastisko dzīvi, šajā paaicinājumā iegūst speciālu nokrāsu. Tā ir dzīve, kas pilnībā veltīta nemitīgai un klusai Dieva, kurš tapa maize, adorācijai. Viņš aicina vienoties ar sevi altāra upurī, lai veidotu vienu miesu. Kā ir paskaidrojis svētais Augustīns jaunajiem baznīcas kristiešiem, maize un vīns uz altāra ir ticīgo vienotības Kristu sakraments. Leon 14. Aicināja māsas, lai apliecinot savu specifisko harizmu, ko tās ir saņēmušas no sava institūta dibinātājas, svētīgās Marijas Magdalēnas no iemiesošanās, kļūst par kopības audējām ar diegiem, ko veido lūkšana un darbs, eukaristiskā adorācija un brālīga dalīšanās klosterī. Lai šis žēlastības laiks, ko viņas kā sveceļnieces, izdzīvo mūžīgajā pilsētā un vietās, kur ir dzimis ordenis, tas atjauno un stiprina, lai viņas var turpināt pasaulē izstarot Kristus vaiga sakramentā skaistumu. Lai svētīgās Marijas Magdalēnas no iemiesošanās liecība pamudina dzīvot savu konsakrēto dzīvi ar atjaunotu cerību un tiekšanos pēc svētuma, atceroties, ka uzticība senajai un vienmēr jaunajai evaņģēlija gudrībai ir vislabākais ceļš tām, kuras svētā gara vadītas, sevi vēlta Dieva un tuvākā mīlestībai. Pavests novēlēja māsas Gvadelupes Dievmātes aizbildniecībai, lai viņa tās sargā ar savu debesīgo apmetni. Tronheimas bīskaps un Trumses apustuliskais administrators Eriks Vardens 30. augustā ar svētās misas svinībām Longjērbienē atcerējās nozīmīgu jubileju 100 gadus kopš pirmās svētās misas Svalbāras arhipelāgā Arktikā. Homīlijā viņš kavējās pārdomās par izdzīvošanas grūtībām un vientulību, kas cilvēkam jāpieredz skarbos dabas apstākļos. Viņš aicināja kristiešus atklāt veselīgo realitātes izjūtu un nest izlīgšanu, dziedināšanu un Kristus draudzību tiem, kuri atrodas nošķirtībā no pasaules un ir nobijušies.
1: Atceroties 100 gadus kopš pirmā katoļu dievkalpojuma Svalbāras salās, ticīgie bija sapulcējušies to administratīvajā centrā Longjērbienē, lai pateiktos Dievam par gadsimtu ilgo katoļu klātbūtni un pastorālo aprūpi vienā no vistālāk apdzīvotajiem reģioniem pasaules ziemeļos. Svēto atceres misi kopā ar bīskapu Vardenu svinēja Trumses draudzes prāvests Andžejs Kostjukevičs un Trumses teritoriālās prelatūras vietējais delegāts Rafals Ockoiskis. Klāt bija Karitas darbinieki un Trumses katoļu kopienas locekļi. Svinībās piedalījās arī Norvēģijas evangēliski luteriskās baznīcas pārstāvji, tādējādi piešķirot tām spēcīgu ekumenisku raksturu.
0: Homīlijā bīskaps Vardens pieminēja Svalbāras teritorijas, skarbo ainavu un vēsturi, lai apcerētu cilvēciskā trausluma kristīgo jēdzienu. Viņš atgādināja, cik grūti bija ierasties šajā arhipelāgā gadsimtu agrāk, pēc tam, kad pa stindzinošajiem jūras ūdeņiem bija jāpārvar ap 900 kilometru no kontinentālās Norvēģijas krastiem. Šodien, teica bīskaps, apmeklētāji ērti ierodas lidmašīnā un piezemējoties atrod 5G atzīmi savos viettāruņos. Viss, kas novērš mūsu uzmanību no būtiskā, seko mums arī šeit, viņš piebilda.
1: Bīskaps Vardens atstāstīja pētnieces un bijušās Svalbāras gubernatores Helges Ingstades stāstu par to, kā viņa pagājušā gadsimta 30. gados apmeklēja kādu mednieku, kurš ilgu laiku pavadīja Arktikas neskartajā dabā. Vīrietis bija labā fiziskā formā, taču dziļas pēdas viņā bija atstājusi izolētība. Kad beidzot ieradās citi cilvēki, rakstīja Ingstade, viņu klātbūtne viņā izraisīja kaut ko vairāk par prieku. Vai mēs visi lielā mērā neesam

0: sevi Dieva priekšā. Satikt sevi nozīmē atrasties seju pret seju ar savu trauslumu, skaidroja bīskaps. Mūsdienu sabiedrībā, viņš turpināja, bieži ir centusies izskaust trauslumu, saliekot ticību tehnoloģiskajā progresā un cilvēka spējā kontrolēt realitāti. Un tomēr šodien cilvēce piedzīvo jaunu nedrošības līmeni. Tas, kas mums ir vajadzīgs, nav viss virtuāla fantāzija, bet gan veselīga realitātes izjūta.
1: Bīskaps norādīja, ka tās pašas Svalbāras salas var mācīt šo realismu, īpaši pieminot vides izmaiņas un ledāju kušanu. Ja izslēgsim iPhone, tad Svalbāra mums iemācīs daudzas būtiskas lietas, sacīja Trumses apustuliskais administrators. Milzīgā arktiskā ainava cilvēkam atgādina par viņa niecīgumu Dieva radības priekšā. Ja mums ir acis, lai redzētu, tad pamanīsim, cik esam maziņi gan laikā, gan telpā. Ja ir ausis, lai klausītos, tad šī apziņa atbalsosies mūžībā.
0: Pirmais, kurš nes euharistiju katoļiem Arktikā, bija bīskaps Olavs Smits. Svalbārā viņš ieradās 1926. gadā. 4. augustā Smits celebrēja svēto misi Longjerbienē. Doties uz Špicbergenu, lai atklātu, kur dzīvo katoļi, viņu iedrošināja kardināls Villems van Rossums Romā. Katoļus, kuri būtu apmetušies uz dzīvi, viņš neatrada ne Longjerbienē, nedz arī Nīolesundā, bet Barentsburgā viņš satika holandiešu katoļus, kuri strādāja Nīderlandes Špicbergenas kompānijas raktuvēs. Viņi bija nosūtījuši vēstuli pavestam, lūdzot pastorālo aprūpi.
1: 8. augustā bīskaps Smits svinēja svēto misi Barentsburgā un administrēja iestiprināšanas sakramentu. Lai arī pastāvīga katoļu misija nebija izveidota, kopš 1986. gada no jauna bija iespējams regulāri svinēt katoļu svēto misi Longjerbienē. Priesteri, kuri ieradās no Trumses, apmeklēja arī poļu pētniecības staciju Hornsundā, lai svinētu svēto misi klātesošajiem katoļiem.
0: Svalbārā katoļu dievnams nepastāv. Euharistijas svinības par godu simtgadei varēja notikt pateicoties Norvēģijas baznīcas un vietējo autoritāšu viesmīlībai un ekumeniskajai draudzībai, kura ir dziļas saknes. Svalbāras katoļu vēsture ir vēl senāka par 100 gadiem. 1913. gadā svētais Pijs X nolēma, ka arhipelāgam no ekleziālās skatu punkta būtu jāpieder Norvēģijas katoliskajai baznīcai. Savukārt par Svalbāras piederību Norvēģijai tika nolēmts 1920. gadā ar speciālu starptautisku līgumu Svalbāras traktātu. Tas stājās spēkā 1925. gadā. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
2: Dominikāņu ordiņa brālis Žaks Benuē Raušērs, iedvesmojoties no svētā Dominika dzīves piemēra, piedāvā veidus, kā saglabāt cerību kristiešiem, kurus satricina skandāli, kas plosa baznīcas miesu. Pēdējā laikā, raksta brālis, esmu sastapis ne mazums cilvēku, kurus satrauc baznīcā atkārtoti uzliesmojošie skandāli. Šādos satricinošos brīžos mums ir jānosoda noziegumi, jārūpējas par cietušajiem un jādomā, kā nepieļaut šādu šausmu atkārtošanos. Taču vienlaikus mums jāuzmanās, lai neļautos izmisumam. nevis jāiestāsta sev, ka visi šie atklājumi ir tikai slikts sapnis,

kas ar laiku pāries, bet gan jāatrod spēks doties uz priekšu un no jauna jāatklāja evaņģēlija garša. Vienīgi tā mēs spēsim pārvarēt šīs grūtības. Šajā ceļā man ir palīdzējis lielo svēto piemērs. Lai gan katras laikmets ir atšķirīgs, arī kristieši pagātnē ir piedzīvojuši laikus, kad šķita, ka baznīcas dzīvē viss sabrūk. Viens no viņiem bija svētais Dominiks. 13. Gadsimtā viņš saskārās ar nopietnu krīzi tā laika baznīcā. Manuprāt, viņa attieksme var būs iedvesmot trīs veidos, kā arī mēs varam palikt stipri brīžos, kad šķiet, ka baznīcā viss brūk. Pirmais solis – uzdrīkstēties raudāt. Pirmie dominikāņu mūki stāstīja, ka naktīs kapellā viņa dzirdējuši svēto Dominiku raudam. Asaras pavadīja viņa lūkšanu. Viņš raudāja par pasaules grēkiem, par baznīcu, ko plosīja šķelšanās un remdenā atsaucībos kunga aicinājumiem, kā arī par ciešanām. Tas ir pirmais piemērs pārdomām. Kad šķiet, ka baznīcā viss brūk, Dominiks aicina mūs atvēlēt laiku savām skumjām un tās izsāpēt. Varbūt ļaut sev raudāt. Šīs skumjas liecina, ka mēs neesam vienaldzīgi, ka baznīcu plosošās drāmas mūs skar, jo dziļi sirdī mēs mīlam baznīcu. Apzināties to nav maz. Otrais solis – iepazīt savas saknes. Svētā Dominika dzīves liecinieki atceras, ka viņš bija dziļi iesakņojies savā ticībā. Viņš ieguva labu izglītību, bet tā nebija tikai intelektuāla. To veidoja arī sastapšanās ar ticīgajiem un cilvēkiem, kuri ilgojās pēc Dieva vārda. Kad šķiet, ka baznīcā viss brūk, ir labi tāpat kā svētajam Dominikam atgriezties pie savām saknēm. Pie kāda mums īpaši nozīmīga Bībeles teksta, pie notikuma, kas bija mūsu ticības ceļa pamatā, vai pie cilvēka, kura ticība mums palīdzēja doties uz priekšu. Šis ir otrais padoms, ko mums sniedz Dominika dzīve – atcerēties savas saknes, lai apzinātos, cik ļoti mūsu ticība ir palīdzējusi mums kļūt par skaistiem cilvēkiem. Raudzīties uz savām saknēm nozīmē apzināties, ka vēlamies, lai evaņģēlija vēsts arī turpmāk skanētu pasaulē, jo šī vēsts ir neizsmeļami bagāta un nenovērtējama. Trešais solis – uzvarēt ļaunumu ar labo. Svētajam Dominikam nācās saskarties ar priesteriem un bīskapiem, kuri nebija uzticīgi savai misijai, jo īpaši tādēļ, ka dzīvoja pārmērīgā greznībā. Viņu dzīvesveids šokēja daudzus kristiešus, daudzi tolaik atstāja baznīcu. Un tad Dominiks piedāvāja jaunu reliģiskās dzīvesveidu, kura pamatā bija evaņģēliskā nabadzība. Kad šķiet, ka baznīcā lietas notiek nepareizi, svētais Dominiks mums atgādina, ka mums noteikti ir jānosauc vārdā tas, kas nav kārtībā. Taču mēs nekad nedrīkstam ļaut ļaunumam mūs paralizēt. Mums jāmeklē jauni evaņģēlija un baznīcas tradīcijas iedvesmoti veidi, kā izkļūt no krīzes. Ik viens no mums to var darīt savā līmenī, neļaujot sevi aizraut ļaunumam, bet apņemoties to pārvarēt ar svētā gara radošo spēku. Ir viegli ļauties satricinājumam, ko rada baznīcas tēls, kuru skandāli citu pēc cita atklāja mūsu priekšā, taču tāpat kā svētajam Dominikam, arī mums no jauna jāatklāj ticības un evaņģēlijas sludināšanas prieks. Tieši balstoties tajā, mēs varam atjaunot baznīcā to, kas jāatjauno, un apņemties rūpēties, lai tās misija netiktu izkropļota.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Ilmārs Tolstovs. Kā līdz ar dzīves pieredzi mainās arī cilvēka ticība? Šim jautājumam pievēršas Sandra Krupenko. Savukārt Mieram Tū redaktore Aija Balode iepazīstinās ar jaunā žurnāla Amen septembra izdevuma galvenajiem tematiem. 6. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vartovskis.

Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja tavs brālis sagrēkotu pret tevi, ej un aizrādi viņam, jums tikai divatā esot. Ja viņš tev paklausīs, tu būsi ieguvis savu brāli, bet ja neklausīs, paņem sev līdzi vēl vienu vai divus, lai uz divu vai trīs liecinieku vārdiem balstītos visa patiesība. Un ja arī tiem viņš nepaklausītu, tad saki baznīcai, bet ja viņš negribētu paklausīt pat baznīcai, tad lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks. Patiesi es jums saku, ko vien jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs, un ko vien jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un vēl, es jums saku, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, viņi to saņems no mana tēva, kas ir debesīs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, tas ir Kunga vārds.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dargie Vatikāna radio klausītāji, ir sācies septembra mēnesis, kas daudziem no mums ir saistīts ar jauno mācību gadu skolās un universitātēs. Vēlos no sirds apsveikt visus skolēnus, studentus, pasniedzējus un pedagogus jaunā mācību gada sākumā un novēlēt Dievu palīdzību un lūgt vissvētākās Jaunavas Marijas gudrības sēdekļa aizbildniecību jaunajā mācību gadā. Pravietis Ezihiels šodien tiek saukts par sārgu, kurš nedrīkst vienaldzīgi klusēt, redzot otra cilvēka bojāji. Savukārt apustuls Pāvils norāda, kādā garā ir jārunā. Mīlestība tuvākajam nedara ļaunu. Tātad kristietis nedrīkst ne gļēvi klusēt, ne nežēlīgi nosūdīt. Patiesība un mīlestība ir vajadzīgas kopā. Patiesība bez mīlestības ievaino, bet mīlestība bez patiesības kļūst par vienaldzību. Ja Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas sākumā Jēzus norāda, ja tavs brālis grēko, pamāci to, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā, un 7 reizes nāk pie tevis un saka, man ir žēl, piedod viņam. Matejs savā evaņģēlijā savā veidā būvē 3 pakāpju procedūru, kā tiek pamācīts brālis, kurš ir grēkojis kopienā. Attiecības jebkurā kopienā nav vieglas, jo mēs visi esam grēcīgi, trausli un mēdzam ar vārdiem un darbiem ievainot un sāpināt citu. Pirmais līmenis ir personīga saruna ar to, kur esam sāpinājuši vai kurš mums kaut ko ir nodarījis. Tas nav viegli, jo prasa no mums pazemību, drosmu un pieprasa konkrētu briedumu pakāpi. Bieži vien esam gļēvi, lai runātu ar to personu paši. Tādēļ izmantojam jebkuru izdevību, lai aprunājot konkrēto personu vēl vairāk, palielinātu plaisu. Bet šeit ir svarīgs šis subsidiaritātes jeb rosmas princips, ka vispirms konfliktu un domstarpības risinām pašā zemākajā un pamatlīmenī, ar konkrēto personu. Tas nav viegli, jo vieglāk jau uzreiz skriet pie augstāk stāvošu un nosūdzēt paridarītāju viņam, lai tad priekšnieks pats tiek ar viņu galā. Bet, ja

veco derību 5. mūzes grāmatā 19. nodaļā ir teikts, viens vienīgs liecinieks nevar celties pret kādu cilvēku par kādu noziegumu un grēku, ko viņš grēkojas, bet pēc divu vai triju liecinieku vārdiem lieta, lai tiek pacelta. Draudzēs tās ir dažādas padomas, lūkšanu grupas vai vienkārši sadraudzības mirkļi, kuros var izrunāt visus sasāpējušos jautājumus. Ir svarīgi arī aizlūgt, lai palīdzētu risināt strīdus un konfliktus ne tikai laicīgā, horizontālā līmenī, bet arī garīgā. Ja arī šajā līmenī nav iespējams rast risinājumu, tad dodamies uz trešo līmeni, kas nozīmē baznīca. Kaut arī tieši šajā fragmentā tā vairāk ir saistīta ar lokālo kopienu. Ja šis cilvēks neklaus arī baznīcai, lai tiek atdalīts no kopienas. Interesanti, ka Jēzus taču bieži sarunājās un bija kopā ar pagāniem un muitniekiem. Jēzus šeit deleģē savu varu baznīcā norāda, kas jūs klausa, tas klausa mani, un kas jūs nicina, tas nicina mani. Bet kas mani nicina, tas nicina to, kas man ir sūtījis. Tātad Jēzus savu varu kalpošanu deleģē baznīcā un saista sev ar baznīcu ciešām saitēm. Jēzus ir klātesošs baznīcā un turpina darboties šajā pasaulē caur baznīcu. Arī konfliktu risināšana ir saistīta ar Jēzus dziedinošo darbību. Kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, saka Kristus. Šie vārdi nav tikai mierinājums kādai mazai lūkšanu grupiņai. Šodienas evaņģēlija kontekstā tie ir apsolījumi cilvēkiem, kuri mēģina izlīgt. Kad divi cilvēki pārval lepnumu, apsēžas pie viena galda, uzklausa viens otru un lūdzas, Kristus pats nostājas viņu vidū. Tādēļ šonedēļ pajautāsim sev, par kuru cilvēku es runāju ar citiem, bet neesmu runājis ar viņu pašu. Kam man jāpasaka patiesība mīlestībā? Un pie kura cilvēka man pašam jāaiziet, lai pateiktu piedod, es kļūdījos. Jo kristietības uzvara nav pretinieka sakāve. Kristietības uzvara ir atgūts brālis vai māsa. Visiem svētīgu šo septembra mēnesi vēlot priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspilsa Nogres speciāli Vatikāna radio.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpināsim kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim pārdomas par ticības attīstību cilvēka dzīves gaitā un atgādināšu, ka iepriekš runājām par pusaudžu un jauniešu ticības krīzi, kāpēc jaunības gados rodas šaubas, kritiska attieksme pret baznīcu un reliģiskajām autoritātēm, un kāpēc reizēm šķiet, ka bērnībā mantotā ticība vairs nespēja atbildēt uz jaunajiem dzīves jautājumiem. Laikam ejot pamazām izpratne par realitāti, dzīves skarbumu un grūtībām padziļinās. Kļūst skaidrs, cik grūti ir kaut ko mainīt sevī, savā raksturā un sev apkārt esošajā vidē. Saskaroties ar patiesības atklāsmi, cilvēks sāk šaubīties, vai atklāsmes pasaule ir reāla, vai tās prasības nav fantastiskas un izdomātas. Cilvēkam atkal nākas apstāties pārdomāt un mēģināt atbilstoši pārkārtot savu dzīvi. Viņa ticībai jābūt atbrīvotai no jaunības ideālisma. Viņa domāšanas veidam jāpielāgojas jaunam attīstības posmam, kurā valda realisms. Veiksmīgi rekonstruējot savu dzīvi, individam būs nobriedusi ticība, izturīga balstīta nevis pārmērīgā entuziasmā vai pārlieku lielās cerībās, bet mērenībā. Šāda ticība pazīst grūtības un atbildību. Lojalitāte balstīsies nevis jūtās, bet pārliecībā un gara spēkā. Diemžēl arī šis dzīves posms vēl nav galīgs. Dzīve turpinās virzīties uz priekšu. Cīņa ar ikdienas grūtībām kļūst arvien smagāka, jo spēku kļūst mazāk. Enerģijas avota vairs spontāni neizsīkst, dzīves apvāršņi

0: sašaurinās, psiholoģiskie resursi samazinās, cilvēks sāk apzināties savas robežas, parādās nogurums, frustrācija un pat pašžēluma sajūta. Pastāv risks pierast pie tā, kas ir būtisks ikdienas rutīnu uzskatīt par svarīgāku nekā mūžība. Šķiet, ka tikai tādas lietas ir taustāmas kā bērni, vēlāk mazbērni, matu nosirmošana, ikdienas prieki un sāpes. Šāda pieredze sagatavo augsni skepticismam, uzmanība pievēršas relativismam, kristīgajā dzīvē, cilvēciskajiem, pat pārlieku cilvēciskajiem elementiem, baznīcā, institūciju un to pārstāv cilvēciskajam vājumam, kristietības vēsturiskajām izpausmēm un tā tālāk. Vilšanās seko pēc vilšanās, izsīkst fatālismu izjūta, ir lietas, kas vienkārši ir tādas, kādas tās ir. Reliģija šķiet bezspēcīga, lai tās varētu mainīt. Pasaule izrādās stiprāka par žēlastību. Aprēķins, gudrība un viltība sasniedz vairāk nekā pārdomas. Ticība atkal draud kļūt bezjēdzīgai. Vēlreiz nākas nostāties lēmuma priekšā. Dzīve ir no jauna jāpārkārto. Tagad atkal mainās realitātes pieredze. Sajūtot pārejamību, tās stingrība kļūst mīkstāk. Skatījums uz lietām mainās. Viss kļūst acīm redzams, kā rudenī krītot lapām. Šajā fāzē dominē atraisīšanās un atkāpšanās. Cilvēka daba atveras pilnībā. Kolektīvā cilvēka eksistence prasa dot vietu citiem. Vienaldzīgā daba nežēlīgi nogalina, bet tajā pašā laikā arī dzemdē. Jaunā paaudze tiecas uz priekšu dzīvē pieprasot sev telpu, bet arī tādā situācijā cilvēkam ir izvēle iet kopā ar realitāti vai tai pretoties. Jaunos apstākļos aug arī jauna eksistences forma, un vecuma posmā cilvēks nonāk briesmās. Padoties pārejamībai, nejūtot nākotni, dzīvot pagātnē, kas kļūst arvien tukšāka, pieķerties nejaušībām, kļūstot arvien vājākam, nespējīgākam, bet tajā pašā laikā arī tirāniskam. Šādas briesmas draud arī reliģiskajai dzīvē. Bezcerības cinisms ietekmē ticību. Tā ir cilvēka stāja, kad ķermeņa un sirds nāve aptver garu. Bet tāda nav īstā vecuma jēga. Citāda ir vecuma ticība. Šeit tiek atmesti bērnības sapņi, tiek atteikts vecuma nebeidzamajām prasībām, tiek piedzīvota dzīves pārejamība, tiek apšaubīti darbi un mērķi. Pastāvīgi mainīgā dzīve pagriežas jaunā virzienā, parādās kaut kas galīgs, reāls, bet aiz šī kaut kā vēl rēgojas kaut kas cits – mūžība. Aiz šīs tikai pasīvās plūšanas klusuma nogaida nebūtība, tukšas, tumšas šausmas. Lai no šīm šausmām izglābtos, vecs cilvēks pieķeras tuvākajai lietai – speciālam ēdienam, tam speciālajam krēslam, bankas kontam, pēdējam vārdam mājās. Bet nebūtība nav mūžība. Pirms tās stāv nāve. Mūžība ir realitāte, nebeidzamais piepildījums. Bet jebkura ticība, tāda kā mūžība, ir jāizcīna drosmē un cīņās. Uzvarot cīņu paveras eksistences horizonti, atnāk miers un jauna veida skaidrība. Šādas cīņas veda pie gudrības, un gudrība ir lietas, kādas tās ir, tālredzība. Tā tiek iegūta tad, kad jau esi tuvu beigām. To nemāca nec skolas solos, nec universitāšu auditorijās. Katram pašam tā ir jāiemācās caur savu muļķību un caur savām rūgtajām dzīves beigām. Par dzīves nogalē iegūstamo gudrību Guardini runā šādi. Tā ir izpratne par to, kā daļa saistās ar veselumu, un šī izpratne tiek sasniegta tad, kad viss parādās citiem vārdiem sakot beigās. Tā ir izjūta, kas ir svarīga un kas nē, proporcija izjūta un tas, kas galu galā ir vērtīgs. Tā tiek iegūta, kad jau ir par vēlu kaut ko mainīt, bet vēl ir laiks atlaist, nožēlot un visu ielikt Dieva rokās. Šādas dabas ir vecu cilvēku ticība. Viņu attieksme pret pasauli kļūst ļoti vienkārša, it kā bērnišķīga. Otrajā bērnībā, tāpat kā pirmajā, ir jūtams, ka viss ir viens, ka viss ir aptverts, ka viss būs labi. Šāda ticība ir plaša, saprotoša un toleranta. Ticības šaubas atkāpjas iespējamības malās. Cik brīnišķīgi, kad šādā ticībā ieplūst humors, kas visu perfekti noslēdz. Turpinājums sekos.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Šī gada augustā savu ceļu pie mazajiem lasītājiem uzsāka jaunu cikmēneša izdevums Amen. Tas ir īpaši domāts tieši bērniem. Tagad viņiem ir iespēja iepazīt Dieva vārdu ļoti aizraujošā veidā. Žurnāla izdevējs ir izdevniecība Kalaraksti. Brīnišķīgs, saturīgs, krāsains žurnāls visiem mazajiem Dieva draugiem un meklētājiem, saka tā redaktore Aija Balode, iepazīstinot ar žurnāla Amen septembra izdevumu. Kādas ir tā galvenās tēmas šajā mēnesī un kur to var iegādāties? Turpina Aija Balode.
3: Žurnāla Āmen septembra izdevums ir klāt. Ar vīnogām uz vāka, ar vīnogām Dieva vārdā un arī receptēs, kuras bērni ir aicināti gatavot paši. Dieva vārds katrai svētdienai, svētdienas skola, kurā bērni Magdalēna un Dāvids dzirdēto pārrunā ar māsu Meinārdu, un daudz interesantu uzdevumu, ko bērni ir aicināti pildīt. Un tāpat papildu materiāli, piemēram, par tālo Āfrikas valsti Zambiju, kā bērni mācās tur, tāpat par krustu un par skolu. Un žurnāla beigās komiks par māti Terēzi no Kalkutas šomēnes atzīmējam 10. Gada dienu, kopš viņa ir atzīta par svēto. Brīnišķīgs, saturīgs, krāsains žurnāls visiem mazajiem Dieva draugiem un meklētājiem. Žurnāls ir pieejams Mieram Tuvu mājaslapā www.mieramtuvu.lv, tirdzniecības vietās Narvesen, un es ceru, ka arī jūsu draudzes grāmatu galdā. Meklējiet, paldies par interesi!
2: Klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Ilmārs Tolstovs. Kā līdz ar dzīves pieredzi mainās arī cilvēka ticība? Šim jautājumam pievēršas Sandra Krupenko. Savukārt mieram to redaktore Aija Balode iepazīstinās ar jaunā žurnāla Amen septembra izdevuma galvenajiem tematiem. 6. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja tavs brālis sagrēkotu pret tevi, ej un aizrādi viņam, jums tikai divatā esot. Ja viņš tev paklausīs, tu būsi ieguvis savu brāli, bet ja neklausīs, paņem sev līdzi vēl vienu vai divus, lai uz divu vai trīs liecinieku vārdiem balstītos visa patiesība. Un ja arī tiem viņš nepaklausītu, tad saki baznīcai, bet ja viņš negribētu paklausīt pat baznīcai, tad lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks. Patiesi es jums saku, ko vien jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs, un ko vien jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un vēl es jums saku, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, viņi to saņems no mana tēva, kas ir debesīs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, tas ir Kunga vārds.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, darbie Vatikāna radio klausītāji, ir sācies septembra mēnesis, kas daudziem no mums ir saistīts ar jauno mācību gadu skolās un universitātēs. Vēlos no sirds apsveikt visus skolēnus, studentus, pasniedzējus un pedagogus jaunā mācību gada sākumā un novēlēt Dievu palīdzību un lūgt vissvētākās Jaunavas Marijas gudrības sēdekļa aizbildniecību jaunajā mācību gadā. Pravietis Ezehiels šodien tiek saukts par sārgu, kurš nedrīkst vienaldzīgi klusēt, redzot otra cilvēka bojāji. Savukārt apustulis Pāvils norāda, kādā garā ir jārunā. Mīlestība tuvākajam nedara ļaunu. Tātad kristietis nedrīkst ne gļēvi klusēt, ne nežēlīgi nosodīt. Patiesība un mīlestība ir vajadzīgas kopā. Patiesība bez mīlestības ievaino, bet mīlestība bez patiesības kļūst par vienaldzību. Ja Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas sākumā Jēzus norāda, ja tavs brālis grēko, pamāci to, un ja viņš nožālo, piedod viņam. Un ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā, un 7 reizes nāk pie tevis un saka, man ir žēl, piedod viņam. Matejs savā evaņģēlijā savā veidā būvē 3 pakāpju procedūru, kā tiek pamācīts brālis, kurš ir grēkojis kopienā. Attiecības jebkurā kopienā nav vieglas, jo mēs visi esam grēcīgi, trausli un mēdzam ar vārdiem un darbiem ievainot un sāpināt citu. Pirmais līmenis ir personīga saruna ar to, kur esam sāpinājuši vai kurš mums kaut ko ir nodarījis. Tas nav viegli, jo prasa no mums pazemību, drosmi un pieprasa konkrētu briedumu pakāpi. Bieži vien esam gļēvi, lai runātu ar to personu paši. Tādēļ izmantojam jebkuru izdevību, lai aprunājot konkrēto personu vēl vairāk palielinātu plaisu. Bet šeit ir svarīgs šis subsidiaritātes jeb rosmas princips, ka vispirms konfliktu un domstarpības risinām pašā zemākajā un pamatlīmenī ar konkrēto personu. Tas nav viegli, jo vieglāk jau uzreiz skriet pie augstāk stāvošu un nosūdzēt paridarītāju viņam, lai tad priekšnieks pats tiek ar viņu galā. Bet Jēzus savā veidā turpina jau 3. Mūzes grāmatā 19. Nodaļā iesākto domu. Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāc savu tuvāko, lai tev nav viņa dēļ jānes grēks. Tev nebūs atriepties, nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Otrais līmenis, ja pirmais ir neveiksmīgs, nozīmē pieaicināt 2 vai 3 lieciniekus. Tātad paplašinās cilvēku loks, kuri tiek iesaistīti šī strīda vai konflikta risināšanā. Atkal ir atsauce uz veco derību 5. Mūzes grāmatā. 19. Nodaļā ir teikts, viens vienīgs liecinieks nevar celties pret kādu cilvēku par kādu noziegumu un grēku, ko viņš grēkojas. Bet pēc 2 vai 3 liecinieku vārdiem lieta, lai tiek pacelta. Draudzēs tās ir dažādas padomas, lūkšanu grupas vai vienkārši sadraudzības mirkļi, kuros var izrunāt visus sasāpējušos jautājumus. Ir svarīgi arī aizlūgt, lai palīdzētu risināt strīdus un konfliktus ne tikai laicīgā, horizontālā līmenī, bet arī garīgā. Ja arī šajā līmenī nav iespējams rast risinājumu, tad dodamies uz 3. Līmeni, kas nozīmē baznīca. Kaut arī tieši šajā fragmentā tā vairāk ir saistīta ar lokālo kopienu. Ja šis cilvēks neklaus arī baznīcai, lai tiek atdalīts no kopienas. Interesanti, ka Jēzus taču bieži sarunājās un bija kopā ar pagāniem un muitniekiem. Jēzus šeit deleģē savu varu baznīcā un norāda, kas jūs klausa, tas klausa mani, un kas jūs nicina, tas nicina mani. Bet kas mani nicina, tas nicina to, kas man ir sūtījis. Tātad Jēzus savu varu kalpošanu deleģē baznīcā un saista sevi ar baznīcu ciešām saitēm. Jēzus ir klātesošs baznīcā un turpina darboties šajā pasaulē caur baznīcu. Arī konfliktu risināšana ir saistīta ar Jēzus dziedinošo darbību. Kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, saka Kristus. Šie vārdi nav tikai mierinājums kādai mazai lūkšanu grupiņai. Šodienas evaņģēlija kontekstā tie ir apsolījumi cilvēkiem, kuri mēģina izlīgt. Kad 2 cilvēki pārvar lepnumu, apsēžas pie viena galda, uzklausa viens otru un lūdzas, Kristus pats nostājas viņu vidū. Tādēļ šonedēļ pajautāsim sev, par kuru cilvēku es runāju ar citiem, bet neesmu runājis ar viņu pašu. Kam man jāpasaka patiesība mīlestībā? Un pie kura cilvēka man pašam jāaiziet, lai pateiktu piedod, es kļūdījos? Jo kristietības uzvara nav
pretinieka sakāve. Kristietības uzvara ir atgūts brālis vai māsa. Visiem svētīgu šo septembra mēnesi vēlot priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils un Ogres speciāli Vatikāna radio.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpināsim kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim pārdomas par ticības attīstību cilvēka dzīves gaitā un atgādināšu, ka iepriekš runājām par pusaudžu un jauniešu ticības krīzi, kāpēc jaunības gados rodas šaubas, kritiska attieksme pret baznīcu un reliģiskajām autoritātēm, un kāpēc reizēm šķiet, ka bērnībā mantotā ticība vairs nespēja atbildēt uz jaunajiem dzīves jautājumiem. Laikam ejot pamazām izpratne par realitāti, dzīves skarbumu un grūtībām padziļinās. Kļūst skaidrs, cik grūti ir kaut ko mainīt sevī, savā raksturā un sev apkārt esošajā vidē. Saskaroties ar patiesības atklāsmi, cilvēks sāk šaubīties, vai atklāsmes pasaule ir reāla, vai tās prasības nav fantastiskas un izdomātas. Cilvēkam atkal nākas apstāties pārdomāt un mēģināt atbilstoši pārkārtot savu dzīvi. Viņa ticībai jābūt atbrīvotai no jaunības ideālisma. Viņa domāšanas veidam jāpielāgojas jaunam attīstības posmam, kurā valda realisms. Veiksmīgi rekonstruējot savu dzīvi, individam būs nobriedusi ticība, izturīga balstīta nevis pārmērīgā entuziasmā vai pārlieku lielās cerībās, bet mērenībā. Šāda ticība pazīst grūtības un atbildību. Lojalitāte balstīsies nevis jūtās, bet pārliecībā un gara spēkā. Diemžēl arī šis dzīves posms vēl nav galīgs. Dzīve turpinās virzīties uz priekšu. Cīņa ar ikdienas grūtībām kļūst arvien smagāka, jo spēku kļūst mazāk. Enerģijas avota vairs spontāni neizsīkst, dzīves apvāršņi sašaurinās, psiholoģiskie resursi samazinās. Cilvēks sāk apzināties savas robežas, parādās nogurums, frustrācija un pat pašžēluma sajūta. Pastāv risks pierast pie tā, kas ir būtisks ikdienas rutīnu uzskatīt par svarīgāku nekā mūžība. Šķiet, ka tikai tādas lietas ir taustāmas kā bērni, vēlāk mazbērni, matu nosirmošana, ikdienas prieki un sāpes. Šāda pieredze sagatavo augsni skepticismam, uzmanība pievēršas relatīvismam, kristīgajā dzīvē, cilvēciskajiem, pat pārlieku cilvēciskajiem elementiem, baznīcā, institūciju un to pārstāv cilvēciskajam vājumam, kristietības vēsturiskajām izpausmēm un tā tālāk. Vilšanās seko pēc vilšanās, izsīkst fatālismu izjūta, ir lietas, kas vienkārši ir tādas, kādas tās ir. Reliģija šķiet bezspēcīga, lai tās varētu mainīt. Pasaule izrādās stiprāka par žēlastību. Aprēķins, gudrība un viltība sasniedz vairāk nekā pārdomas. Ticība atkal draud kļūt bezjēdzīgai. Vēlreiz nākas nostāties lēmuma priekšā. Dzīve ir no jauna jāpārkārto. Tagad atkal mainās realitātes pieredze. Sajūtot pārejamību, tās stingrība kļūst mīkstāka. Skatījums uz lietām mainās. Viss kļūst acīm redzams, kā rudenī krītot lapām. Šajā fāzē dominē atraisīšanās un atkāpšanās. Cilvēka daba atveras pilnībā. Kolektīvā cilvēka eksistence prasa dot vietu citiem. Vienaldzīgā daba nežēlīgi nogalina, bet tajā pašā laikā arī dzemdē. Jaunā paaudze tiecas uz priekšu dzīvē pieprasot sev telpu, bet arī tādā situācijā cilvēkam ir izvēle iet kopā ar realitāti vai tai pretoties. Jaunos apstākļos aug arī jauna eksistences forma, un vecuma posmā cilvēks nonāk briesmās. Padoties pārejamībai, nejūtot nākotni, dzīvot pagātnē, kas kļūst arvien tukšāka, pieķerties nejaušībām, kļūstot arvien vājākam, nespējīgākam, bet tajā pašā laikā arī tirāniskam. Šādas briesmas draud arī reliģiskajai dzīvei. Bezcerības cinisms ietekmē ticību. Tā ir cilvēka stāja, kad ķermeņa un sirds nāve aptver garu. Bet tāda nav īstā vecuma jēga, citāda ir vecuma ticība. Šeit tiek atmesti bērnības sapņi, tiek atteikts vecuma nebeidzamajām prasībām, tiek piedzīvota dzīves pārejamība, tiek apšaubīti darbi un mērķi. Pastāvīgi mainīgā dzīve pagriežas jaunā virzienā, parādās kaut kas galīgs, reāls, bet aiz šī kaut kā vēl rēgojas kaut kas cits – mūžība. Aiz šīs tikai pasīvās plūšanas klusuma nogaida nebūtība, tukšas, tumšas šausmas. Lai no šīm šausmām izglābtos, vecs cilvēks pieķeras tuvākai lietai – speciālam ēdienam, tam speciālajam krēslam, bankas kontam, pēdējam vārdam mājās. Bet nebūtība nav mūžība. Pirms tās stāv nāve. Mūžība ir realitāte, nebeidzamais piepildījums. Bet jebkura ticība, tāda kā mūžība, ir jāizcīna drosmē un cīņās. Uzvarot cīņu paveras eksistences horizonti, atnāk miers un jauna veida skaidrība. Šādas cīņas ved pie gudrības, un gudrība ir lietas, kādas tās ir, tālredzība. Tā tiek iegūta tad, kad jau esi tuvu beigām. To nemāca nec skolas solos, nec universitāšu auditorijās. Katram pašam tā ir jāiemācās caur savu muļķību un caur savām rūgtajām dzīves beigām. Par dzīves nogalē iegūstamo gudrību Guardini runā šādi. Tā ir izpratne par to, kā daļa saistās ar veselumu, un šī izpratne tiek sasniegta tad, kad viss parādās citiem vārdiem sakot beigās. Tā ir izjūta, kas ir svarīga un kas nē, proporcija izjūta un tas, kas galu galā ir vērtīgs. Tā tiek iegūta, kad jau ir par vēlu kaut ko mainīt, bet vēl ir laiks atlaist, nožēlot un visu ielikt Dieva rokās. Šādas dabas ir vecu cilvēku ticība. Viņu attieksme pret pasauli kļūst ļoti vienkārša, it kā bērnišķīga. Otrajā bērnībā, tāpat kā pirmajā, ir jūtams, ka viss ir viens, ka viss ir aptverts, ka viss būs labi. Šāda ticība ir plaša, saprotoša un toleranta. Ticības šaubas atkāpjas iespējamības malās. Cik brīnišķīgi, kad šādā ticībā ieplūst humors, kas visu perfekti noslēdz. Turpinājums sekos.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Šī gada augustā savu ceļu pie mazajiem lasītājiem uzsāka Jā un cik mēneša izdevums Amen. Tas ir īpaši domāts tieši bērniem. Tagad viņiem ir iespēja iepazīt Dieva vārdu ļoti aizraujošā veidā. Žurnāla izdevējs ir izdevniecība Kalaraksti. Brīnišķīgs, saturīgs, krāsains žurnāls visiem mazajiem Dieva draugiem un meklētājiem, saka tā redaktore Aija Balode, iepazīstinot ar žurnāla Amen septembra izdevumu. Kādas ir tā galvenās tēmas šajā mēnesī un kur to var iegādāties? Turpina Aija Balode.
3: Žurnāla Āmen septembra izdevums ir klāt. Ar vīnogām uz vāka, ar vīnogām Dieva vārdā un arī receptēs, kuras bērni ir aicināti gatavot paši. Dieva vārds katrai svētdienai, svētdienas skola, kurā bērni Magdalēna un Dāvids dzirdēto pārrunā ar māsu Meinārdu, un daudz interesantu uzdevumu, ko bērni ir aicināti pildīt. Un tāpat papildu materiālu, piemēram, par tālo Āfrikas valsti Zambiju, kā bērni mācās tur, tāpat par krustu un par skolu. Un žurnāla beigās komiks par māti Terēzi no Kalkutas šomēnes atzīmējam 10. Gadadienu, kopš viņa ir atzīta par svēto. Brīnišķīgs, saturīgs, krāsains žurnāls visiem mazajiem Dieva draugiem un meklētājiem. Žurnāls ir pieejams Mieram Tuvu mājaslapā www.mieramtuvu.lv, tirdzniecības vietās Narvesen, un es ceru, ka arī jūsu draudzes grāmatu galdā. Meklējiet, paldies par interesi!
2: Klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!